meji awon ja meji to da ma awon ji beji pati lele yi e ma jo e ma bo come on the sofi bi a lo we your my dile we da pati le e gbo ti mi le english progress e won never give a shit didi o da ko ti mu genesis from a package e ma lo ra ke ma lo ja yo come on my love for lagos me ni bu yo ti ba mo ti sogo o se pe mo go aye mi ni mo se ti sai sun bo na green for the nice e ma de bi rice e fun wa ni package ya ni se pelu ice aye la je aje sugar cane to ba fe gbowo.